0: Пун, франшиз,
1: Вашингтон, Рим,
0: Тел-Авив, Будале, господарска раст, не досиже мале држављане.
1: Николи. Николи.
2: You know it.

0: Da, izvolite.
1: Interesuje me financije.
0: Sad ćemo da vidimo, gospođo. Vama pare nikako ne idu.
1: Ne idu, neće.
0: Jaj, vama je napravljena finansijska magija.
1: Stvarno, možete li mi to da skinete kako?
0: Mogu, jel imate tanjir?
1: Imam.
0: Ajde, stavite prema televizoru da skinem.
1: Evo, odmah.
0: Ajde, čekam vas.
1: Samo sekund.
0: Ma ne mora da žurite. The night is long, the day is short. Znači, polako. Ajde, vidimo.
1: Evo, tanjir držim.
0: Prema ekranu.
1: Prema ekranu,
0: da. Sad ćemo da skinemo. Evo, skinuta je finansijska magija i vi ćete od sad imati para.
2: Radio Student, Radio predstavlja, Radio Student, predstavlja, obvestila, obvestila, obvestila.

Wirksam. Machtfrei. Kapitalizam. Oslobađa moj socijalni angažman.

O, koji sample je botovo bolj od originala. Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

0: Pachtverein.
1: Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinile njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli, ko vas jebe i mi plaćamo? Šta bi se desilo? Kapitalizam, Machtfrei. Kapitalizam, Machtfrei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvanom. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistema koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, Machtfrei.